et veniensis qui te et illuc vocabit, dicat tibi, da public loco. Et tung incipias cum corpore novissimum locum te veri. Sed cum vocatus fueris,

caritas et sapientia et atriarum maximum. Honore Deus et fortitudo.